0: tana itiga muna na kihoku hoku batu senda tilfasu mloi tuwamo ayeme kawe na kwa nana mnyako kwa nana kikutla pike khiba okenye rifu mwono kilpone saka mwaka petana itiga muna na kikutla pike re happy birthday yon Rebecca retabile wakaba ra happy birthday mwanyana kimdeni ka mwaka petana itiga muna na kibanki imotu mwadu
1: emotsho moratuwa ke tsosa malome wa ka kamana kana mivia Bloemfontein yana ke madio masivu ke boela ke tsose pula se ya konyana ka brokhi botshavelo ke khutle motsho moratuwa ke tsosa maisano wa ka ile mapuloko mahai section L bona bohle bana ba tsosa ke saba ta masivu botshavelo section R ke a ile bua emotsho moratuwa
2: mela e motho moratuwa ke tsosa mabuikano lehlehla le se fang ka magetha ke ri ba kitike khodie na bona ya tswalo ha monate ke mampho magetha thaba chicha
3: wa hola ka jeno happy birthday na mfundo mo isi busiso

Ka lebitso la Jesu Kriste moruti Nombula ge a leboa ka molaetsa o na o matla o phidisang o re tla qala letsatsi ka ona. Mabidi a tshebeletso ya lesedi ntumelele nako a ka edutse mona gantle odima tlhogo go rra ke ya bohlano ke tle ke lebe go moifo wa Yeso wa makumane a mona le mane rabosana madie le moifo dithapo ke tseo.

Omedi erbe hantle metsotso ho ye mashume a mararo ka mara hora ina ya borobong ha re fetele senelong sa timelo meka jeno ke itse re setlisetswa ke ntate moruti Ray Mafojane meka jeno he o bala buka ya Exoda gaolo ke ya bobedi o bala temana ya borobong ntate moruti sebaka ke sahao.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolonye nngwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Metswalle, dipale kapa tsona ditshomo di re ruta ka tsa bophelo. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang setswalle se sa tlwaelehang. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

ho tsa matshaba musisi ya tsire mokobobo wa Russia masepaleng wa Sevastopol Crimea ore di tlhaselo tsa Ukraine meralong ya motheo ya energy di sile sebaka sena se hloka phepelo ya motlakase. Mikhail Razovzev ya kupileng baahi hore ba se ke ba ngongoreha ore di engineeri tsa bona di se di ntse di etsa ka hohle hohle bakeng sa ho busetsa phepelo ena ya motlakase hape sebakeng seo.

0: Nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM go tlhola gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ra pele o tla di ballwa ke tsietsi mohala di mpa pele o tla o balla di hlo tsa tsona.
1: Motatsi wa mokomishinara wa sepolesa EMPD Julius Mokhwanazi o ntse a hukiswa ka dipotso ka pele ho komishene ya Matlanka. Komiti ya Palamente ya Kgalemo e bile le kopano hoseng ka jeno Palamenteng. Ukraine e hlasetse meralo ya motheo ya Russia. Dimamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka moramona.

di shofa mo mame di me go kisetsa gaolo ya dikitse tsa tharoma go latsetse le mashu ma supileng a metse robong ya monyaka na tefelwa.

Metso se mashuma mabedi metso tshiletse ka morago ra ya leshu. Nyene nyene pinaiti e bo go pale koriana ba shanyana ha ke tloa mola ke tla fa mola di dieta nke ke be ka diwa a ke tloa mona ke tla fa mola ke tla hata ka tshetse ka tshetse ba lo ka le tlhanyala magia mela mo me ke a dumedisa ke dumedisa hampe gele ke sedi buile we eh la tiezi antla e Chou. Eh, ba itse ke bola wewe. Ke bola wa ke le fise mantswa. Ke bola wa na ma me ma e bana ma be diwe.

kwa hau lerato ke laka cha wadiwelele hali mpona ke le jena ha ke na le letseba la modwa mothwe ka batla ke jwa ngwana diphaphang ke bolawa ke lothuwe sekikile ye mothwa wena.

0: According to a pale voice note, lingwe ya ukatela ka kwa ya mumamedi ibe re kwala tabena na lwena. Re kwala ka nnete re kwala.
1: Go tsonda tetsholo a che e ke tsaba hampe phone ya ngwanaka. Ke le ka e sheba ka le lena matsatsi a le siko a tshenda tetsholo. Ka fumana a entse video mo a etsa nthobalano le mhlangana wa hai. Yo a ksa batla lo ipona phone ya hai. Oh ha ene ka o mtsotso neneng ke le ka hara phapusi ya hai a le sikwa le sekolong ke fumana hore o sa ja di ARV a sa njwetse mare ke le ka maapproach a last of the passing week ka taba ya di ARV. Thank you ntate
0: e mabedi ntho ena e thata hai kona gore nge ke shebe engwe hape mona ne ke itse ke ya kwala ne ke itse ke ya e kwala tsebe re ke shebe engwe ka pelenyana mona ke utlwa rona
2: wa halalela wa halalela misia wa holoka wa halalela wa halalela ntati ya lukili ntati ya maholimu kapisi kapisi
0: dumela
3: dumela koto ndade
0: ndade
3: ndade tsholaka
0: rjelega
3: kutenda kiki mchari muwa mkuting wa hai kwana kene kene abengena ya di phone le ntshona ba technology
0: eh